0: ikatu avei eñembyaty ne irũnguérandi peterere térã pekay'u hag̃ua peñemongeta ha pepuka oñondive ehechakuaáta ojapo porãta ha nderehe puka ñanemohesãi
1: mba'épe are ñanemando ajeýramo mimba'e ro'eva'ekue rehe py'ỹine kane'õramo nemandu'áke epytu'u ikatu háicha ekevoíkena pepytu'u iporãvéva jaguerekohína 10 de la noche guive la 1 de la mañana peve ekaru hesãikena he'u yva ha verdurakuéra
0: he'úke heta ejapo ejercicio eguata ikatu jave eñeha'ã esẽ kuarahýpe ha ani nderesarái epuka ha eñembosaráiva'eraha
2: ejapóramo ko'ã mba'e nepytyvõta epytu'uve hag̃ua ejapókena
1: eñemongetáramo pavave tapicha kuña ndive he'íta ndéve ikane'õha opavave tapicha kuñáme ojehu péicha iporãiterei jaikuaa ñandejára opytu'u hague ojapopa rire ko mundo ha ha'e ñandejaraháicha opytu'úramo ñande avei ñaikotevẽ japytu'u chéverõguarã opavave ñaikotevẽ japytu'u umi tembiapoita jaguerekóvagui
0: ndajajapóiramo upéicha jahejáta ñandejoko mba'asy térã estrés ha jahecháta tapichakuéra opytu'úva jepi ojapoha hembiapo jepiguáicha ñañeha'ava'erã jajerovia ñandejára rehe ohopóra hag̃ua ñandéve ñanderekove
2: bibliape he'i ñandejára imarangatúva he'i pejujevýke pepytã py'aguapýpe ha ohoporãta peẽme pende py'aguapy ha pejeroviáramo cherehe pene mbaretéta ko vajatopa Isaías capítulo 30 versículo 15-pe py'aguapy ha jerovia pene mombaretéta iporãite jaikuaavo áva ñe'ẽ ñanemomandu'áva ikatuha ñanembarete ñandejára rupive
1: opavave kuñanguéra ko'ág̃a omba'apo heta avei okápe omba'apóva ñasetereíramo ñanekane'õ ndajapytu'uivoi upéva rehe ndañandepy'aguapýre mba'épa ikatu jajapo mba'épa he'ise pytu'u añetehápe
2: ndahasy ñanekane'õ hag̃ua ko'ág̃a rupi opa mba'e pya'eterei ohasa ha'ete umi tapichakuéra omomba'éva tembiapo opytu'urangue ehechakuãma mba'éichapa ko'ág̃a opavave omba'apo upévare heta tapichakuña ñanekane'õ ha ñañeñanduvai
0: ñandejára ñe'ẽme bibliape he'i ñandéve mba'éichapa ñamba'apo ha japytu'uva'erã ñandejára omba'apo 6 ára ojapo hag̃ua ko mundo ha pe 7º díape opytu'u ojapóvo péicha ohechauka ñandéve japytu'uva'erãha chupeguarã ndeveguarã ha cheveguarã avei japytu'uva'erã jaiko porã hag̃ua
1: bibliape he'i avei ñandéve jesús ñandejára ra'y ohechaukava'ekue ñandéve japytu'uva'erãha oguapývo peteĩ pozo ykére opytu'u hag̃ua avei opytu'u oñenóvo oke barcope mar de galilea omba'apo rire peteĩ ára pukukue py'ỹinte jesús opytu'uva'ekue idiscípulokuérandi oñemomombyrývo gentekuéragui ha'e oikotevẽkuri pytu'u
2: ha ñandejára opytu'úrõ ojapo rire ko mundo ha jesús avei opytu'úkuri omba'apo aja ombo'évo ha ojapóvo hetaite mba'e oĩ aja iministeriope eimo'ápa ñande na ñaikotevẽiha avei japytu'u upeichaite
0: jesús oikuaa porã ñande jahasáva ñanderekovépe ha'e oikuaa mba'éichapa ñande ñanekane'õ jajapóvo hetaite mba'e oikuaa mba'éichapa jahasa ñemotĩ ha ñanemandu'água jajapovaiva'ekue rehe
1: jesús ndekuaa porãve nde jekuaahágui ha'e oipota jaju hendápe he'i ñandéve peju che rendápe opa peẽ pene kane'õ ha pe mba'apopohýiva ha chépo mombytu'úta pueva jajuhu Mateo capítulo 11 versículo 28-pe iporãite ñandejára oikuaave'ẽva ñandéve opa ñanekane'õva peguarã